0: Ніколи не думав, що я опинюся на війні.
1: I never imagined I'd end up in a war and lose my loved ones.
0: Втрачатиму близьких.
2: A video diary from the front. An elite Ukrainian soldier battling Russia.